reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nemam nas. Kaži mi da znam, lakše će mi biti.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj. Plakao bih na sablaj.

0: Hrvatska.
1: I kako se snalazite, kako navodnjavate?
0: Imam dvije bušotine, imam sistem kap po kap, tako da je, što bi rekli, sve na dugme.
1: A koja sorta preovladava u vašem zasadu?
0: Pa imam više sorti. Pravo da vam kažem, i pola njih se zaboravio kako se sve zovu, ima Eli Lori, ima Van, ima Carmen Regina, Burlata nešto, Herca, tako da se to izmiješa, da ima od prve do posljednje.
1: Koliko vremena je potrebno da trešnja dospije do prvog roda?
0: Pa zavisi sve od sorte. Neke sorte treće godine pokažu kakav je rod, a boga mi puni rod se očekuje tek tamo peta, šesta, neka i sedme godine.
1: A koliko je angažovanja potrebno u ovoj djelatnosti?
0: Pa što se tiče rezidbe, to ja radim sam, odradim tu zimsku rezidbu, poslije mi porodica pomogne da se to granje sakupi ili mulčira, prskanje isto odradim zaštitu sam, jedino kad počne berba, kad je bilo pod punim rodom imali smo 10 do 15 radnika, a sa je manje roda, tu 4-5 radnika je dovoljno.
1: I kako se snalazite za radnu snagu? Mnogi poljoprivrednici, povrtari, voćari se žale da imaju problema sa tim da je teško naći radnika.
0: Pa svake godine je sve manje radnika i ljudi koji hoće da rade ozbiljno, da prihvate to kao svoje, više gledaju da što prije završe posao, da naplate sadnicu neku od 5 do 7 eura ili po gajbi se bere trešnja 5 eura, tako boga mi da smo prinuđeni što više familijarno to da odrađujemo.
1: Da, to je najbitnije što je kompletna porodica uključena u sav ovaj posao. Vaša supruga i vaša djeca za sve ima posla.
0: Djeca mi i studiraju i pomažu. Supruga je tu da pomogne. Ona najviše voli da bere trešnju jer uživa u berbu trešnje.
1: A ne pitah vas, koje su bolesti i paraziti prijetnja trešnjama?
0: Pa nema mnogo bolesti kod trešnje. Nju je važno sačuvati od monilije, sušenje cvjetova, grančica, čađavost, pjegavost lista i od te crne vaši, što je zna da je napadni.
1: A koje mjere zaštite i kakvu agrotehniku primjenjujete?
0: Koristim crveno ulje, plavo ulje. U početku cvetanja koristim Signum, pri kraju cvetanja koristim Korus. Kad se formira plod, počne lisna masa, zaštitim protiv čađavosti i crne vaši i to je sve dokle se berba završi. Posle berbe preprskam ponovo protiv čađavosti mušice, tako da završavam sa tim prskanjem jer sve manje i manje prskam.
1: A da li se sa nekim konsultujete radi održanja i unapređenja proizvodnje?
0: Pa vjerujte mi da se dosta te literature pročitao, evo 26 godina, a boga mi se si družio po Srbiji i s Talijanima i sa ovim voćarima iz Srbije, tako da znam taj redosled prskanja.
1: Kako rekao smo, Vesko, berba je u toku, a kako obezbeđujete plasman? Pretpostavljam da vi nemate problema sa realizacijom vašeg voća na tržište.
0: Pa nemam, jer dosta ljudi, piljara, oni me znaju odavno, tako da smo sarađivali odgovorno i tačno, trudili smo se da bude roba kako treba, prodamo sve to što uberemo.
1: Što se tiče cijene, koliko je kilogram? Eto, svjedoci smo da je na pijacama trenutno 10 eura kilogram trešanja, pa je li to luksuz za mušterije? Kako vi prodajete, po kojoj cijeni?
0: Prvi dan kad sam počeo da berem, prodao sam nešto, par gajbica po 10 eura kilo, drugi dan po 8, sad je trenutno od 6 do 7, tuda se kreće na veliku.
1: I koliko je isplativo gajanje trešanja? Iz vaše priče da se zaključiti da jeste, jer ipak ste dugo u ovom poslu, te rekao ste malo čas da ste prestali da gajite jagode, a trešnje nijeste.
0: Pa prestao sam da gajim jagode jer bilo je naišlo jedne godine, šta znam, pojavila se velika količina, prodajna moć je bila loše, posle 62 godine od kad moja pokojna majka i pokojni otac su počeli da sade jagodu i ja sam nastavio tako.

0: da je naša kuća 62 godine gajila jagodu. Možda ću nešto probat, neku manju količinu iduće godine.
1: Trešnje su uglavnom profitabilnije.
0: Da kažemo, trešnja je lakše, a ne ulažete svaku godinu da orete njivu, da stavljate foliju, kupujete nove sadnice. Ipak jagodarstvo je veliki posao. Trešnja se sadi jednom i onda se održava, ali zna Boga mi da podbači rod tako da se desi svake treće da ima puni rod ili pete. Poljoprivreda je najveća kocka što može da bude.
1: A do kada će trajati berba?
0: Pa kod mene mjesec dana obično traje berba od prve do posljednje.
1: A kako rekao ste, nemate problema s plasmanom, trešnje, a ima li uvezene robe?
0: Trenutno nema uvezene trešnje. Vidim da će brzo da počne i u Srbiji, tamo je dosta dobro rodila, vjerojatno će doći.
1: Šta sve ovdje još gajite, a šta planirate da posadite i koliko ukupno je stabala drugih voćaka?
0: Pa drugih voćaka ima možda jedno 300 stabala, kruške, šljive, jabuke i imam jedno 100 stabala fortunele. Planiram još malo da proširim tu fortunelu, počeo sam da sadim divlji nar, usadio sam ovog proljeća 300 stabala, imam nešto masno. Najviše bi volio kad bi usadio našu ovu domaću smokvu, nar i maslinu.
1: Vidimo ovdje, Vesko, imate svu potrebnu mehanizaciju. Kako ste je nabavili? Jeste li sve iz sopstvenih sredstava ili ste imali pomoći od resornog ministarstva ili pak glavnog grada?
0: Pa mehanizaciju smo nabavljali malo po malo svake godine što je trebalo. Imam par traktora svojih. Jedino prošle godine sam pisao glavnom gradu da uzmem novi traktor Tafe, tako da su mi izašli u susret i to sam dobio od glavnog grada. Od ministarstva poljoprivrede sam dobio dvije bušotine, dva bunara koje sam formirao. Zahvalan sam na tome.
1: A što se tiče subvencija od resornog ministarstva ili pa glavnog grada?
0: Dobijam subvencije na godišnjem nivou od ministarstva po hektaru, a od glavnog grada dobijam na masline, smokve i nar.
1: A da kažemo, Vesko, da ovdje imate prelijepu kuću, prelijepu okućnicu, imanje, to ste sve godinama stvarali. Rekao ste da je vaš sin zainteresovan, iako je jako mlad, da se bavi poljoprivredom.
0: Ja sam bio malo protiv toga da više ide na neki način da dođe do plate i toga da mu je lakše. Međutim, valjda ima tu malo i genetike. Pokojni moj otac, kao što i nosi njegovo ime, i naslijedio ga u tome. On ti bi zasadio svoje imanje, kupio bi još placeva, voli da sadi, voli da obrađuje i onda sam ga pustio neka radi sam što vidi.
1: A ima samo 21 godinu, a već je u poslu.
0: Jeste, upisao je fakultet elektro i voli poljoprivredu, voli mehaniku. Mene malo pomaže u ovom servisu za održavanje mehanizacije. Pa neka radi. On planira, šta znam, da proširi, da sadi još tog voća, a vjerojatno malo i prerade da može da preradi taj divlji nar, te proizvode, da napravi sokove, osmokve, da suši, vakumira.
1: Domaćine Stojanoviću, meni preostaje da vam poželim puno uspjeha u daljem radu, kako vama, tako vašem sinu, vašoj porodici. Da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce Radija Crne Gore.
0: Hvala i vama na posjeti.

0: Samohrana majka petoro djece Marina Milanović iz Beranske Budimlje bavi se svinjogojstvom, proizvodnjom i prodajom domaće kobasice, ali i drugih mesnih proizvoda. Čak 7 tona kobasice napravila je krajem minule godine, osušila i prodala do sada, sve uz pomoć djece, članova njene i suprugove porodice. Bližna majka nastavila je stopama svog supruga jer, kako kaže, petoro gladnih usta trebalo je nahraniti. Priču o hrabroj, snažnoj i odlučnoj samohranoj majci petoro djece Marini Milanović iz Berana pripremila je Marija Barjaktarović.
1: 15. decembar 2021. Dan koji porodica Milanović iz Beranske Budimlje nikad neće zaboraviti. U toj kobnoj noći Marina je ostala bez supruga Njegoša, petoro djece bez oca, roditelji bez sina, brat bez brata. Njegoš je nožem ranjen tokom svađe i tuče u obližnjoj kafani, a potom je u urgentnom centru podlegao povredama. Noć koja je pričana Marina promijenila sve. Teško je kada se izgubi najbitniji oslonac u porodici, vrijedan, pošten, brižan i pažljiv suprug i otac. Ali zbog djece, kaže Marina, morala je da nastavi dalje.
2: Nijeste posustali, nijeste pali, nastavili ste tamo gdje je vaš suprug stao. Je li bilo teško?
3: Prilično. Ne znamo uopšte kako smo uspjeli da se dignemo iz svega toga. Nismo, ne mogu da kažem danima, nego godinama. Ni dan danas ne možemo da se povrnemo da je on nestao, da ga je neko mogao tako uništiti, ali tolika djeca dali su ti snagu da kreneš naprijed, da ne posustaneš, tako da sam nastavila tim njegovim stopama, da kažem.
1: Samohrana majka petoro djece već 5 godina bavi se svinjogojstvom, proizvodnjom kobasice, ali i raznih vrsta mesa.
3: Možda ne u velikoj količini kao što je on radio, ali dijelom dosta. Zajedno sa djecom nastavili smo da držimo svinje na našem imanju i dokupim nešto po selu da bi skupila neki broj, da bi imala za proizvodnju kobasice i mesa toga.
1: Upravo je kobasica zaštitni znak porodice Milanović. Po proizvodnji domaće i kvalitetne poznati su ne samo u Beranskoj dolini, nego i šire. A ukusna i domaća kobasica uvijek nađe put do kupca, tako da je oko 7 tona napravljene kobasice već prodato.
3: 10 svinja sam mojih imala i ovamo sam dokupila još 5 svinja. Mesa pa ima dosta, znači tu ima preko 6-7 tona bude i kobasice, baš ono dosta. Samo 7000 metara crijeva utrošim u toku sezone, znači za pravljanje moje kobasice i narodu. 7000 metara crijeva, znači u metar crijeva staje kilo mesa, tako da baš veliku količinu, barem jedno 2 tone za mene tu bilo.
2: I sve je osušeno.
3: Sve je osušeno i prodato.
2: Sve je prodato. Da. A koliko vam je bio kilogram ove kobasice?
3: Suve 16, a sirove 13.
2: Nije lako napraviti dobru i ukusnu kobasicu. Neko kaže da je sve stvar samog recepta, da li imate vi neki čarobni sastojak koji dodajete da vam bude tako ukusna i da tolike količine se prodaju?
3: Taj recept je suprug pokojni nabavio i po tom receptu i ja danas radim. Ništa nema čarobno, ono, obične začine, samo je bitna količina i mjera koliko se stavi. Tako da to je potrefljeno i ja ne mijenjam. Imam još jedan recept čajne koju isto dodatno pravim, ali u manjoj količini i to isto baš dobro, tako da...
2: Je li to čisto svinjska kobasica ili miješate meso?
3: Miješamo, 30% se stavlja junetine ili govedine, pak, kako kad imam.
2: I kada dođe sami taj dan kada morate da pripremete te količine kobasice, što nije lako, a meso ne može da stoji toliko dugo, nego se mora brže završavati. Imate li nečiju pomoć ili sve to vi radite sa vašom djecom?
3: Pa u suštini što se tiče kobasice i tog rada, radim samo sa djecom. Imam da upadnu u džever, jetrve, to pomognu kad se kolje, majka dođe, pomognu mi. Kad je to baš ono, jer imam po turama da koljem, pa onda se zalomi lo mesa, ali u suštini kad je rad što se tiče kobasice, radim isključivo sa djecom.
1: Radna i svaka subota za Marinu na Beranskoj mliječnoj pijaci prodaje meso.
3: Pečenicu, pršutu, suvu za prženje, kobasicu isto tako, suvu iz za prženje, rebra, vrat, slaninu, bijelu šarenu, koljenice. Uzimam isto jalove krave jer mi je to potrebno za kobasicu, tako da pravim i goveđu prošutu.
2: Koje su vam cijene, imali zainteresovanih mušterija? Pretpostavljamo, godinama ste u ovom poslu, da imate i stalne mušterije.
3: Pa da, to me izvukuje dosta, jer je, boga mi, što se tiče pijace, to veoma, mislim, drastično je opalo narod. Da li mi je to skupo, domaće baš, ali ima tako nekih ljudi. Imam tržište koje šaljem po Primorju, u Podgorici. To me dosta izvlači, inače. I kući što imam mušterije koji dolaze na kuću.
2: A koje su vam cijene?
3: Pa cijena pečenice je 28 eura, prošute je 22, suve 20, vrat 18, slanina 15, bijela je 8, koljenice su po 7, rebra 10, goveđa prošuta 20.
1: A da bi kobasice i meso stiglo do nečije trpeze, potrebno ga je osušiti. Milanović ima i objekat 8x8.
3: Taj objekat koji je suprug započeo bio, dolje je klanica, a na spratu je toliko ista prostorija za sušaru. Tako da tu sušimo i radimo.
2: A što se tiče ogrijeva, imate vaše ili kupujete?
3: Kupujem, sušim isključivo na bukovom drvetu.
1: Od tog posla Marina sada hrani petoro djece. Uz to, kaže, nije zapostavila ni drugi suprugov posao. Iako nije ni blizak, niti namijenjen ženskim rukama, Marina se nije dvoumila.
3: Pa može fino da se radi, da se zaradi, ali pošto smo mi velika porodica, da to su baš veliki troškovi, da to, mislim, i škola i sve to, i hrana, i da ne nabrajam sve što ide, treba nam dosta. Tako da još dodatno neki posao, što on je isto započeo sa nekim betonskim cijevima koji su zapravo pusti septičke jame, i to nisam zapostavila. Radim u nekoj manjoj količini isto, ali održavam ga tako da balansiram i sezona i sezonu. Kad završim sa ovim, onda radim sa tim cijevima. Eto, da nismo bez dinara, bez nekog primanja, jer imamo porodičnu penziju, smo završili i dječji dodatak, ali to, boga mi, na šestočlanu porodicu je vrlo malo. Drugog dodatka i, da kažeš, primanja nemamo, tako da borimo se.
1: Životnu borbu nastavlja Marina. Uz djecu koja odrastaju i mogu više da pomognu, razmišlja i da proširi proizvodnju. Jaka volja, snaga, ali i djeca koja vole taj posao, vode je naprijed.
3: Pa trebalo bi, polako djeca rastu, nadam se da će, kako oni budu veći, moći više posla da se zauzima, jer ja baš ne mogu previše, da nemam ni toliko snage da bi baš veći neki kapacitet, ali za sad tako, pa polako ćemo, kako budu djeca rasle, stašavala, bit će više pomoći, onda ćemo moći više i da radimo.
2: A kad vam sada pomažu, da li je neko možda zainteresovan da nastavi?
3: Pa oni svi vole taj posao. Eto, imamo od 17 godina i najmlađe je 6 godina, znači svi vole, svi neku pomoć dodaju, ovako onaj donese vodu, onaj donese začin da dodaju. Nikad im to nije muka, mislim, ja im dam neku stimulans, platim im dodatno za to što mi pomažu, jer njima to nekako bude i ljepše, imaju volju za rad, tako da uglavnom zanimljivo i njima to, tako, nije im toliko teško, podijele se. Mislim, nije teško, mnogo je hladan, je objekat će se radi sa mesom i to, ali imaju volje, nikad ne kažu ja ne mogu, nego imaju dan, njih troje većih malo, onda se podijeli, jedan dan radi jedno, drugi dan drugo, tako da ovi što ne rade, oni su kući ili uče, tako da vrtimo tako.
1: Zavrtio je posao prije deceniju pokojni Njegoš, čestit, pošten, vrijedan i radan momak, kakvim ga pamte u Budimlji, u Beranama. A da je poživio sa suzama u očima, kaže Marina, od dva posla stvorio bi imperiju. Njegov san, koliko je u mogućnosti, sa petoro djece i porodicom pokušat će da ostvari hrabra, snažna i odvažna Marina.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590. 069-784-765 i 067-010-590.

0: Na talasima ste Radio Andrijivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovaćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od detinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gde se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gde je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru, kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gde nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gde se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja mošti u Svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom, ali istovremeno ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama Svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskog naroda.
3: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
4: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od najblistavijih primjera upravo je primjer samog Svetog Vasilija Ostroškog. Molitva koje upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas, treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer Svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu više značajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
1: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vreme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onogoštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je prijetila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Plješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
3: I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
4: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzeti iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koje je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće: Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno, i to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se u budućem životu.
2: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negdje već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovdje kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo kao vidjeti ispuniti kao arhijerej crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga, naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrogu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isceljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Istovremeno, ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio, putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane, kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama Svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskoga naroda.
1: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
2: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odjeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od najblistavijih primjera upravo je primjer samog Svetog Vasilija Ostroškog. Molitva koje upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas, treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer Svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu više značajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
3: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vrijeme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onoguštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je prijetila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Plješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, Sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
1: I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
2: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzet iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koju je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam Sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće. Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno. I to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se u budućem životu.
0: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negde već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovde kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo, kao videti, ispuniti kao arhijerej crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga, naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrogu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isceljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se Svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

0: Yesterday, there was a noise in my head, yeah. I will never make it here.
1: U emisiji Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore o regionalnom košarkaškom takmičenju Budućnost je propustila šansu u petak da se na gostovanju Klužu plasira u polufinale ABA lige. Rumunski predstavnik slavio je 94-90, izjednačio na 1-1, pa će izabranici trenera Andreja Žakelja pokušati da se u majstorici, koja je zakazana za utorak u dvorani Morača od 20 sati, izbore za prolaz među četiri najbolje ekipe.
2: Čestitke Klužu, mislim da su zasluženo dobili utakmicu, igrali su igru koju igraju, ali to je zato što smo i mi dozvolili. Da. 94 poena je mnogo previše, to je 20 poena više nego prvoj utakmici i to je glavna stvar. Bez agresivnosti, bez faula, bez kontakta, ne možeš protiv Kluža i to su danas iskoristili i zasluženo dobili. Nema tu puno da se priča, da se traži neke alibije, moramo sebe da gledamo, moramo da analiziramo, da smo spremni, varam da se potučemo, da igramo agresivno treću utakmicu. Pritisak je svaku utakmicu i treba da je. Ne želim ni da pričamo o pritisku, to mora da je to. U takvom smo poslu i moramo preko toga i moramo da okrenemo ovaj pritisak u pozitivu.
1: Dubaji, Partizanci i Crvena zvezda opravdali su uloge favorita u prvim utakmicama četvrtfinala ABA lige. Partizan će od 17 sati gostovati Bosni u Sarajevu u drugom meču, a Dubaji subotičkom Spartaku od 20 časova i 30 minuta. U utorak će u Ljubljani rivali biti Cedevita Olimpija, Crvena zvezda.

0: Na talasima ste Radio Andrijivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovaćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od detinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gde se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gde je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru, kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gde nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali, budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gde se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja mošti u Svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom. Ali istovremeno, ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama Svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskoga naroda.
3: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
4: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odjeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od najblistavijih primjera upravo je primjer samog Svetog Vasilija Ostroškog. Molitva koje upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas, treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer Svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu više značajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
1: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vreme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onogoštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je prijetila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Pješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, Sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
3: I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
4: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzeti iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koju je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam Sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće. Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno, i to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se u budućem životu.
2: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negdje već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovdje kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo, kao vidjeti, ispuniti kao arhijerej crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga, naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrogu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isceljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.